0: mesre empeja de mo bi
1: amen
0: mesre empeja de to abra
1: mo so amen
0: wo yesu di
1: wo
0: yesu di wo
1: yesu di
0: atredie biara
1: jesus
0: enfrewura de
1: yes
0: a satan atrewo